0: Kvartsamtalen med världens bästa lyssnare. Du hörde 02 med berusade ord. Och det blir lite lugnare nu ifrån Ed Sheeran. Lyssna på Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,